Nona dun tua jamek dam tuik sinang. Lun chitoa jamek ang deng along pen. Asona sona lun arju ik long po. Aprangsi nang litum KCS hamren hampang atum kilunalun arju ik long po. Alun alam te wang non pini. Totangte arju ik sinang labang solun.